0: atopar algún documento que nos deite un pouco de luz sobre cal puido ser a motivación ou a orixe desta, do nome desta parroquia.
1: Co que quedamos é que é seguro 100% é que Palmés é un topónimo único, que iso sempre
0: sí,
1: o que dicimos,
0: sí.
1: Motivo de orgullo,
0: motivo de orgullo,
1: non hai outro
0: para
1: igual.
0: Os habitantes dali.
1: Pois están tamén esas explicacións ben interesantes, pero quedamos coa dúbida de saber cal é a boa versión ou se hai outra, evidentemente, que tamén podería haber outras novas hipóteses.
0: Ademais, hai un dato que non sempre consultamos a documentación histórica dos topónimos nos tombos dos mosteiros, non? Pero a primeira atestación que hai desta parroquia, que un documento da Catedral de Ourense do ano 1155, e xa se menciona con o mesmo nome que ten hoxe en día, sin acento, pero con o mesmo nome. Entón, tampouco nos permite reconstruir cal puido ser a palabra originaria, non? Aparece xa neste documento de 1155 como Iohannis de Palmes, Presbiter Chori Auriensis. Entón, pois, iso que non nin a documentación dos tapistas onde pode vir. Así que nada.
1: Pois quedamos coa dúbida.
0: De momento.
1: Sí, pois tampouco está mal. Imos con outro topónimo, neste caso dobre dúbida. Preguntan por Grou e Ludeiros no Concello de Lobios, así que ímonos ata o Xurés.
0: Moi ben, pois mira, Grou é dá nome a dúas parroquias no Concello de Lobios, a San Manuel de Grou e a San Martiño de Grou. É unha no Concello de Lobeira que ten a vocación de Santa Cruz. Todas no mesmo territorio, que é un territorio polo que atravesa o río Grou, que é o que lle dá nome a estas parroquias, pois é o río, non? Que é un afluente do Limia e que xa aparece desde tempos ancestrais pois na documentación, concretamente nos documentos do Mosteiro de Celanova xa do ano 941 xa se menciona este río Grau ou Grou, xa aparece coa forma actual, ou seja, que mira que cantos anos, cantos séculos leva tendo o mesmo nome, non?
1: Sí.
0: Bueno, como casi todos os nomes de ríos tan antigos, pois son nomes prerromanos, do que temos falado xa moitas veces, del Miro Vasco as considera que hai unha raíz inter-europea, né, o nome deste río, que é Graus, non, que significa garganta, desfiladeiro. Entón, bueno, estaría asociado á idea de un río con remuiños e con curso que baixa por un desfiladeiro, como efectivamente é o caso deste río en moitas partes do seu percorrido, do río Grou. É interesante porque nos libros clásicos de Plinio e Ptolomeo falase da tribo dos Gravi ou dos Grovi, e moitos historiadores consideran que pois era a tribo que vivía á beira deste río Grou. Como podes ver, pois tamén coincide o nome da tribo co nome do río, que decir, a tribo era Gravi ou Grovi e o río é Grou, co cal tamén ten moita similitude.
1: Uh-huh.
0: Agora ben, como hai para a toponimia sempre se presta moitas interpretacións, Grou tamén é o nome dunha ave, que Grou é o macho e a fémia é Grúa, que é esta ave zancuda e migratoria da familia dos grúidos, que de patas e pescozo longos, que está normalmente en midais e que adoita manterse, cando está pousada na auga, pois que adoita manterse sobre un único pé.
1: Mm-hmm.
0: Entón, tamén hai quen pensa que, bueno, pois que fai referencia a ese tipo de aves que existían a carón do río Grou, pero eu creo que considero que o nome dunha soa ave non é verosímil que dé nome a todo o territorio. Entón, máis ben, me decanto pola teoría do topónimo prerromano, que fai referencia, pois, eso, ás augas que baixan polos desfiladeiros, que non hai máis que ver o río Grou, vense eses desfiladeiros, esas correntes rápidas no río.
1: Pois quedámonos con esa versión, entón, con esa hipótese, pero aprendemos ademais que o masculino de Grúa é Grou.
0: Efectivamente.
1: Levamos
0: efectivamente
1: tamén, como porque é habitual.
0: Identifica Grúa coa guindastre, pero en galego a Grúa, o que nos leva os coches é o guindastre. E a Grúa
1: sí
0: é a ave.
1: E o macho é o Grou.
0: Sí, é o macho é o Grou, efectivamente.
1: Pois todo xa completo. Faltanos Ludeiros.
0: Moi ben.

¿Qué tal? Boa tarde. Hai sinais que deberían preocuparnos a todos. A crise vivida nas últimas semanas en Ceuta volve poñer en riba da mesa as mensaxes que sinalan o diferente como culpable de problemas complexos e que buscan alimentar o medo e a confrontación. Mensaxes que durante anos identificaban case exclusivamente coa extrema dereita, pero que hoxe se estenden por espazos cada vez máis amplos do debate político e social. A linguaxe endurecese as fronteiras entre o aceptar o intolerable, difuminanse e ideas que antes eran marxinais acaban entrando con naturalidade nas nosas conversas. Preocupa especialmente o que está a acontecer entre a xente nova, unha xeración que medra conectada a redes sociais onde os algoritmos premian a polémica, a indignación e os contidos máis extremos, porque o aumento dos discursos de odio contra as persoas migrantes non aparece de súpeto, normalízase pouco a pouco, empeza cun comentario, continúa cun bulo compartido

0: también a ciberdelincuencia.
1: O que sitúa a tasa en 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes, baixan en 8 puntos os roubos con forza e intimidación, así como os delitos contra a liberdade sexual. Ademais, tamén se reduce a ciberdelincuencia en case 2 puntos, ata sumar 12.895 ilícitos en estes 6 primeiros meses do ano.
0: Arquivada de forma definitiva a causa contra o activista pro-palestino Bruno López por suposto delito de odio.
1: Despois de que a Fiscalía non presentase recurso contra os sobresemento ditado en agosto, o xulgado considerou que as súas mensaxes eran críticas políticas contra o Estado de Israel e de carácter antisionista, non antisemita, e que non incitaban ao odio ou á violencia. López valorou positivamente a decisión.
0: E a aplicación móvil do Sergas xa recolle os custos da atención médica,
1: que van desde os 27 euros por unha consulta de enfermaría a 256 no PAC, aínda que se irán completando gradualmente a información. As primeiras cifras xa están disponibles. O usuario terá que acceder ao seu perfil persoal na aplicación e apertar na icona do portal do paciente e saúde, para a continuación apertar no epígrafe valoración económica da miña atención sanitaria.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. En pouco máis dunha hora, ás 8:30, está convocada unha concentración diante do Concello de Lugo baixo o lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta. A iniciativa xorde da cidadanía e de varias organizacións sociais que pretenden amosar a súa solidariedade coas persoas que se atopan na cidade autónoma e tamén reclamar que as respostas que se lles dan estean baseadas nos dereitos humanos e teñan a empatía como elemento central. Os migrantes e o tratamento que se lles dá dende o punto de vista legal e humano foron tamén os protagonistas nunha xornada que se desenvolvía hoxe en Santiago, en a que participou a nosa convidada, a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia. Maite Bustamante, boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Fernando. Gracias por contar con nos para relataros un pouco as incidencias desta xornada, o éxito, penso, que esta xornada.
0: Maite, a raíz da crise de Ceuta, vemos como a crispación alrededor dos migrantes está indo en aumento e tamén os discursos de odio. Notades que o racismo está indo a máis?
2: Sí, o notamos moitísimo. É dicir, notamos un incremento nos últimos anos dos discursos de odio, fomentados además por bulos, por realidades que non son certas, ¿no? E que se transmiten fundamentalmente a través das redes sociais. Unha das ponencias que hubo hoxe foi ao técnico especialista na oficina contra a eliminación racial, contra a discriminación racial e étnica, oficina do CEDRE, e estableceu unas gráficas en las que comentaba precisamente como o porcentaxe de denuncias en delitos de odio incrementouse moitísimo dende 2025.
0: Considerades que debería quedar a inmigración fora da liorta política? Porque vemos como a crispación, polo menos a nivel mediático, vai en aumento.
2: Mira, Fernando, o que penso é que nunca vai quedar a inmigración fora da liarta política, porque a inmigración é un arma máis fácil que teñen os políticos para tirarse uns a outros como arma arroxadiza. Primeiro, porque electoralmente venden os discursos inmigratorios e os discursos especialmente contra a inmigración. Hai partidos que se non foran por os discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. E por outra parte, os temas migratorios tamén son utilizados moitas veces polos políticos para distraer de outros problemas que realmente preocupan máis e máis e son máis graves na sociedade. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque eso, ao final, vólvese contra todos. Moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
0: Hai meses vimos como se levaba a cabo ese proceso de regularización de migrantes que suscitou moitas críticas. O final parece que non foi para tanto. Que balance facedes dende a asociación dese proceso?
2: Os migrantes que traballan en situación irregular son moitísimos. O exemplo, o proceso de regularización extraordinaria que está agora mesmo en vigor. Porque hai 1 millón de persoas que estaban irregulares en España, que xa están aquí dende fai tempo, e que además a maioría traballan sin contrato, en condiciones de precariedade e explotación laboral. A regularización extraordinaria non é un efecto chamada, non regularizaba xente que ia venir. O que pretendía é que liberar.

0: liberar de situación de explotación laboral a determinadas persoas que eran moitas, e facer que as persoas que non estaban traballando en situación de precariedade laboral podan traballar con todas as garantías, podan xerar dereitos para eles e para a sociedade, poden cotizar a Seguridade Social, poden cotizar a Facenda. Que pasa? Que para determinadas persoas o traballo en negro é unha forma de vida, a explotación laboral para determinados empresarios é unha forma de vida, e nos temos que loitar pues, por dereitos das persoas, por los dereitos das persoas traballadoras. Es decir, a regularización extraordinaria beneficia a todos. En primeiro lugar, non só as persoas, senón o Estado español, por lo tanto, nos beneficia a todos os cidadáns. Porque, evidentemente, o que non queremos é unha situación de explotación laborais que se estaban producendo e que manter a 1 millón de persoas traballando sin contrato, o que fan é continuar esta situación de explotación laboral.
1: Maite, aí uns días trascendía o caso desa sanción a unha adega relacionada coa familia dun conselleiro por empregar na vendima a migrantes que non tiñan os papéis. Din os sindicatos que esta práctica é bastante xeralizada. Deberían incrementarse os controis, as inspeccións para evitar este traballo negro?
0: Sí, eu penso que sí. Eu penso que sí. E sobre todo, o que debemos asumir que hai determinados sectores nos que ahora mesmo fan moita falta mano de obra. É dicir, necesitamos man de obra en sectores como a construción, en sectores como a hostelería, en sectores como a vendimia, que por moito que nos queran vender moitos políticos, non se están cubrindo con cidadáns e cidadas españolas. Entón, sabemos e temos clarísimo que necesitamos máis xente para traballar, porque a legislación de estranxeiría négalles a posibilidad de regularización. Temos un reglamento de estranxeiría que aínda ata que leves 2 anos en situación irregular non te vas a poder regularizar, aínda que teñas unha oferta de traballo cando levas 4 meses en España. E iso non é xusto. Hai que replantearse realmente toda a legislación de estranxeiría, que é o que hai, por lo que abogamos as entidades do terceiro sector, por facer unha legislación de estranxería que respecte os dereitos humanos e que este acorde ás necesidades económicas da sociedade española.
1: Veremos se as administracións toman nota e hai esa mellora, eses cambios na legislación de estranxería. Maite Bustamante, presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
0: Gracias a vos, Fernando. Apertas.
1: Tempo agora pro comentario de opinión. Do politólogo Antón Losada.
2: Diz que cando lle preguntan, o presidente Rueda non quere aclarar cantos deses menores que andan por Ceuta necesitando axuda estaría a Xunta disposta a acoller. Diz que cando lle preguntan nin siquiera quere aclarar se lle parece unha boa idea ou unha mala idea trasladar a esos menores que tanto preocupan a todo o mundo á península. Non é que o presidente Rueda se lle teña acabado aquela solidariedade que lle levou a semana pasada a non ir á reunión do seu goberno e marchar a Madrid a desayunar co presidente de Ceuta nun sitio fino para que se vera os solidarios que somos. O presidente Rueda o que quere é unha solidariedade ben feita, unha solidariedade organizada e planificada. Así que primeiro que diga o goberno de Pedro Sánchez cantos cartos nos vai dar e despois xa seremos nós e o presidente Rueda os solidarios que faga falla. Así é a solidariedade ben entendida. Primeiro, os cartiños. E despois, xa, si tal, a solidariedade. Primeiro, a carteira. E despois, xa, si tal, España.
1: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
3: Radio Ourense, Cadena SER.
4: Mochila, lista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Upersa. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
5: Ramos Dacal Odontólogos.
6: Cuidamos de tu salud.
5: Porque tu salud comienza en la boca.
6: La salud de tus dientes influye directamente en tu bienestar general.
5: Demostrado. El resultado que deseas lo tendrás gracias al equipo de profesionales de Ramos Dacal Odontólogos. Consulta todos nuestros tratamientos en ramosdacal.com. Ramos Dacal Odontólogos. Rúa do Paseo 1, Ourense.
6: Porque una boca sana es salud.
4: Vuelta al cole, Aito. Ponle sentidiño y no cocines hoy. Celebra el primer día en familia en KFC Pontevedra de Ourense.
7: Pollo, pollo.
8: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti en Ourense, en el Polígono Industrial Barreiros. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
4: ¿Te gustaría ser patrón de embarcaciones de recreo? Septiembre es el mes para cambiar tu rumbo. Prepárate en SAFE Formación, con clases teóricas online, en directo y grabadas para avanzar a tu ritmo. Prácticas de radio, motor, vela y ampliación, con los mejores profesionales. Plazas limitadas. Infórmate ya en safeformacion.com.
9: Bring the action.
10: Láser. El sonido de la vida.